0: موسمیات نے ملک کے شمال مشرقی اور جزیرہ نما علاقوں کے کچھ حصوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. ملک کے وسطی میدانی علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. اور مدھیہ پردیش کے پول والٹر کلدیپ کمار نے بھوبنیشور میں نیا قومی ریکارڈ قائم کیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. انتخابی کمیشن نے مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع کے فالتا اسمبلی حلقے میں ووٹنگ کے پورے عمل کو رد کرنے کا غیر معمولی اقدام کیا ہے. اس مہینے کی 21 تاریخ کو فالتا اسمبلی حلقے کے تمام 285 پولنگ مراکز پر دوبارہ پولنگ کرائی جائے گی. ووٹوں کی گنتی 24 مئی کو کی جائے گی. مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
1: انتخابی کمیشن نے غیر معمولی قدم اٹھاتے ہوئے مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع کے فالٹا اسمبلی حلقے میں ووٹنگ کے پورے عمل کو رد کر دیا ہے. 21 مئی 2026 کو تمام 285 پولنگ مراکز میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے گی. ووٹوں کی گنتی 24 مئی 2026 کو کی جائے گی. چناؤ کمیشن نے اپنے بیان میں وضاحت کی کہ فیصلہ 29 اپریل 2026 کو ووٹنگ کے دوران شدید انتخابی دھاندلی اور بےضابطگی نیز جمہوری عمل کو بڑے پیمانے پر متاثر کرنے کی رپورٹس کے بعد کیا گیا ہے. انتخابی مشاہدین کی رپورٹس میں سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی گئی, جن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں میں چھیڑ چھاڑ, ووٹروں کو دھمکانا اور پولنگ قوانین کی خلاف ورزیاں شامل ہیں. کئی بوتھس پر بیلٹ یونٹ کے بٹن کو جان بوجھ کر سیاہ ٹیپ سے ڈھانپ دیا گیا تھا, جس سے درست ووٹنگ ممکن نہیں ہو سکی. غیر مجاز افراد کو بھی پولنگ اسٹیشنوں میں داخل ہو کر دوسروں کی جانب سے ووٹ ڈالتے ہوئے پایا گیا. ویڈیو ریکارڈنگ کے غائب یا غیر متعلق پائے جانے پر بھی شفافیت کے حوالے سے خدشات مزید بڑھ گئے تھے. کولکاتہ سے سندیپ انداز گپتا اور اویروپ بھٹاچاریہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: مغربی بنگال, کیرلم, تمل ناڈو, آسام اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پدوچیری کے اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کل صبح شروع ہوگی. تمل ناڈو میں ووٹوں کی گنتی تمام 62 کاؤنٹنگ سینٹروں پر کل صبح 8 بجے سے شروع ہوگی. ووٹوں کی گنتی کے لیے عملے کے کل 10,545 افراد کو تعینات کیا گیا ہے, جبکہ ان کی مدد کے لیے کاؤنٹنگ ڈیوٹی پر 4,624 مائکرو آبزرورس کو بھی تعینات کیا گیا ہے. ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ہر ایک اسمبلی حلقے پر 234 کاؤنٹنگ آبزرورس تعینات رہیں گے اور گنتی کے عمل کی نگرانی کرنے کے ساتھ انتخابی کمیشن کی جانب سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کو یقینی بنائیں گے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ریاست بھر میں پیر کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. ووٹوں کی گنتی کی ڈیوٹی پر تعینات ہر ایک شخص کو کیو آر کوڈ کے ساتھ ایک فوٹو آئی ڈی کارڈ جاری کیا گیا ہے, تاکہ کاؤنٹنگ مراکز پر کوئی غیر مجاز شخص داخل نہ ہو سکے. جہاں بھی کاؤنٹنگ سینٹر بنائے گئے ہیں اس کے 100 میٹر کے دائرے سے سیکیورٹی انتظامات شروع ہو جاتے ہیں. کاؤنٹنگ مراکز میں داخلے کے دوسرے دروازے پر ریاستی مسلح پولیس تعینات رہے گی, جبکہ کاؤنٹنگ ہالز اور ای وی ایم اسٹرانگ رومز میں داخلے سے متعلق اندر اور باہر کی تمام سیکیورٹی کا ذمہ دار مرکزی مسلح پولیس فورسز کے پاس رہے گا. اس کے علاوہ علاقائی اور ریاستی پولیس, مرکزی مسلح پولیس فورسز کی 65 کمپنیاں کاؤنٹنگ مراکز پر مزید سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے تعینات کی گئی ہیں. ریاست میں 487,98,833 رائے دہندگان نے اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال کیا اور 85.10% پولنگ درج کی گئی تھی. ریاست میں ووٹنگ کے اس عمل میں خواتین نے مردوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. تمل ناڈو سے جو ایک رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار.
0: مغربی بنگال میں انتخابی حکام نے کہا ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ریاست بھر میں سبھی 77 کاؤنٹنگ مراکز پر سیکیورٹی کے کثیر سطحی انتظامات کیے گئے ہیں. مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنا ضلع کے 15 بوتھوں پر کل ہوئی دوبارہ پولنگ میں 90% لوگوں نے ووٹ ڈالے. 2 اسمبلی حلقوں میں ہوئی دوبارہ پولنگ عام طور پر پرامن رہی. انتخابی کمیشن نے متعلقہ ریٹرننگ افسران اور مشاہدین کی طرف سے موصول ہونے والی رپورٹوں کی بنیاد پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے انتخابات میں کاؤنٹنگ سپروائزر کے طور پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو تعینات کرنے کے انتخابی کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے. جسٹس پی ایس نرسمہ اور جسٹس جوائے مالیہ باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ کمیشن

0: کوئی فریادی آیا ہے اعلی حضرت؟
1: اللہ اللہ اللہ اللہ اچھا تو آ گیا
2: اعلی حضرت. ہم
1: ہمیں معلوم ہے, ہمیں معلوم ہے, کچھ مت بول. وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ سب کی سنتا ہے.
2: اعلی حضرت میری فریاد تو سن لیجئے.
1: کیوں, تو تو خود سب کی فریادیں پوری کرتا ہے, بادشاہ وقت ہے نا تو.
2: لیکن میری بادشاہت فضول ہے اعلی حضرت, فضول ہے.
1: فکر مت کر, تو بادشاہوں کے بادشاہ اس خدا بند کریم سے سچے دل سے مانگ کے تو دیکھ, وہ سب عطا فرمائے گا, سب عطا فرمائے گا.
2: تو میرے لیے کیا حکم ہے اعلی حضرت؟
1: روشنی ہوگی, ہوگی روشنی. میں نے تیری عرضی لگا دی ہے, خدا بند کریم کے دربار میں تیری عرضی لگا دی ہے. جا, بے فکر ہو کر جا, پوری ہوگی تیری مراد, ضرور پوری ہوگی.
0: اور سچ مچ فقیر کی اس دعا میں طاقت تھی. اس کی دعاؤں کے اثر سے اکبر کی مراد پوری ہوئی. شیخ سلیم چشتی کے دربار سے واپس آنے کے بعد نہ کیول اکبر کو دماغی سکون حاصل ہوا, ورن ٹھیک 9 مہینے بعد اکبر کی بیگم نے ایک بیٹے کو جنم دیا.
3: اکبر بیٹے کے جنم کا سماچار پا کر پھولا نہیں سمایا, اور جس فقیر کی دعا کے اثر سے اسے یہ خوشی حاصل ہوئی تھی, اپنے بیٹے کو اس نے اسی کا نام دیا سلیم.
0: سلیم کے جنم کے بعد اکبر تمام ساری بھینٹ لے کر دوبارہ شیخ سلیم چشتی کے

0: چیلنجز بھی شامل ہیں جو اس طرح ہیں: غیر متعدی بیماریاں، دماغی صحت اور رویہ جاتی تشویش. اس میں کسی بچے کی نشوونما کے ہر مرحلے میں الگ سے کی جانے والی مداخلتوں کی بجائے لگاتار دیکھ بھال پر زور دیا گیا ہے. آکاشوانی کی خبروں کے واٹس ایپ چینل نے 1,00,000 فالوورز کا سنگ میل طے کر لیا ہے. واٹس ایپ چینل پر روزانہ کی خبریں، تازہ ترین خبریں اور الرٹس فراہم کیے جاتے ہیں. دلی میں آج صبح شاہدرہ کے وویک وہار علاقے میں ایک 4 منزلہ عمارت میں بڑے پیمانے پر آگ لگ جانے کے حادثے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے. سمجھا جاتا ہے کہ یہ آگ ایک ایئر کنڈیشنر پھٹ جانے کی وجہ سے لگی. آگ بجھانے والی 14 گاڑیوں کو کام پر لگایا گیا جنہوں نے جلد ہی آگ پر قابو پا لیا. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ کے اس حادثے میں جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے اس حادثے میں مرنے والوں کے قریبی رشتہ داروں کے لیے وزیر اعظم کے قومی راحت فنڈ سے 2,00,000 روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے. زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل شمالی بھارت کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور ودربھ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے آج میزبان سن رائزرز حیدرآباد کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. سن رائزرز حیدرآباد کے ذریعے دیے گئے 166 رن کے نشانے کو کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے 18 اوورز اور 2 گیندوں میں 3 وکٹ پر حاصل کر لیا. احمد آباد میں کھیلے جا رہے آج کے دوسرے میچ میں پنجاب کنگز نے میزبان گجرات کے سامنے جیت کے لیے 164 رن کا نشانہ رکھا ہے. پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پنجاب کنگز نے 9 وکٹ پر 163 رن بنائے ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. مغربی بنگال، آسام، کیرلم، تمل ناڈو اور پدوچیری اسمبلی انتخابات میں ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کے لیے جو کل کرائی جائے گی، یہ عمل خوش اسلوبی سے جاری رہے، اس کے لیے وسیع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. بھارت کے خلائی شعبے کے اسٹارٹ اپ گیلیکس آئی نے آج دنیا کا پہلا آپٹوسار سیارچہ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا ہے. صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس کارنامے پر مبارکباد دی ہے. متحدہ عرب امارات نے مغربی ایشیا تنازع کے دوران اپنی پروازوں کو کچھ دن تک معطل رکھنے کے بعد بھارت کی کئی جگہوں کے لیے پروازیں دوبارہ معمول کے مطابق چلانے شروع کر دی ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کل شمالی بھارت کے بہت سے علاقوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہواؤں کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے. متحدہ عرب امارات کی جنرل شہری ہوابازی اتھارٹی نے یو اے ای کے فضائی حدود کے اندر معمول کی سبھی فضائی خدمات دوبارہ شروع کرنے اور مغربی ایشیا میں ابھرتی صورتحال کے درمیان کیے گئے عارضی احتیاطی اقدامات کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت اور متحدہ عرب امارات کی ایئرلائنز نے یو اے ای سے بھارت میں کئی مقامات پر پروازیں بحال کر دی ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے آج میزبان سن رائزرز حیدرآباد کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. سن رائزرز حیدرآباد کے ذریعے دیے گئے 166 رن کے نشانے کو کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے 18 اوورز اور 2 گیندوں میں 3 وکٹ پر حاصل کر لیا. اس سے قبل سن رائزرز حیدرآباد ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 19 اوورز میں 165 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی. احمد آباد میں کھیلے جا رہے آج کے دوسرے میچ میں پنجاب کنگز نے میزبان گجرات کے سامنے جیت کے لیے 164 رن کا نشانہ رکھا ہے. اسی کے ساتھ
1: میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ آگرہ کیندر ہے. श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं. प्रस्तुत है फिल्म संगीत.

شروع یہ آوازیں تھیں انادھا پوڈوال محمد عزیز اور ساتھیوں کی، فلم تھی سوگند، گیت کے بول تھے سمیر کے، سنگیت تھا آنند ملند کا۔ اسی کے ساتھ فلم سنگیت کا یہ کاریکرم اب سماپت ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 196.1 میٹر ارتھات 1530 کلو ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ آگرہ کیندر ہے۔ اگلا پرسارن آپ سنیں گے دلی کیندر سے، کرپیا پرتیکشا کیجیے۔